0: لابھ ہیں.
1: جی گرو منیش سنہا جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم یوگ کے لابھوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے آسن ہیں جنہیں ہر عمر کے سادھک آسانی سے کر رہے ہیں. آپ کا کیا وچار ہے, کیا یوگ کو ہماری اسکولی شکشا کا حصہ ہونا چاہیے جس میں آدھیاتمک پکش بھی شامل ہو؟
2: ضرور ضرور. ایکچولی جب تک ہم اپنے روٹ سے نہیں جڑیں گے نا, تب تک ہماری پورن وکاس نہیں ہو سکتی. اگر ہم بچے سے ہی بہت چھوٹے کانسیسنس سے ہی جب ہم یوگ بتانا شروع کرتے ہیں, یوگ سے ان کو جوڑتے ہیں, تو ہم پوری پرتھوی پہ ایک اچھے ناگرک کو پاتے ہیں, ایک اچھے انسان کو بناتے ہیں, اور اس سے بہت پوری پرتھوی کا بھلا ہونے والا ہے, پوری جگت کا بھلا ہونے والا ہے. اور میں تو یہ بہت خوش ہوں کہ اپنے پردھان منتری جی کی جو وہ آج ایک انسٹرکٹر کی طرح ہر رو میں گھوم گھوم کے سب کے پوسچرز ٹھیک کر رہے ہیں, اس سے یہی یوگ کی جو نیچر ہے, یوگ کا جو نیچر لو ہے, یہی دکھاتا ہے, جوائے آف گیونگ ہے, یہی دکھاتا ہے. آج وہ اپنے ویوہار سے, اپنی ایکشن سے جوائے آف گیونگ, سیلف لو اور لو فار آل وہ دکھا رہے ہیں. تو یہ مطلب اتنی رومانچک جگہ ہے, اتنی اچھی ہو رہی ہے, مطلب کہہ نہیں سکتا ہوں میں, بہت ہی سندر.
1: جی اور یہاں پر ہم ادبھت انوشاسن بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ یوگ بھی ہمیں سکھاتا ہے, پرانوں کے ساتھ جڑنا. اور سیتو بندھ آسن کا یہاں پر ابھیاس کیا جا رہا ہے. سیتو یعنی پل, تو شریر سے پل جیسی آکرتی بنانا سیتو بندھ آسن, اس کے لابھ ہمیں ڈاکٹر پرتیما بتائیں گی.
0: یہ آسن جو ہے وہ جیسا کہ نام ہے ویسا کام, باڈی اور مائنڈ کا کوآرڈینیشن ڈیولپ کرتا ہے. ساتھ میں یہ جو ہمارا ایبڈومینل ریزن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اسپائن اوپر کی طرف جاتی ہے اور پیٹ اوپر کی طرف جاتا ہے, تو اسپائن پر بھی کام کرتا ہے, ایبڈومین پر بھی کام کرتا ہے, شولڈرز پر بھی کام کرتا ہے, تھائی مسلز پر بھی کام کرتا ہے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ آسن ہے ہمارے تھراپی آسپیکٹ سے. اور اس کو جب کیا جاتا ہے تو ہماری کاف مسلز پر بھی, جو گیسٹرونیس مسلز ہوتی ہیں ان پر بھی کام ہوتا ہے سیتو بندھاسن.
1: جی سیتو بندھاسن. اور ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار اپنی اپنی شاریرک کشمتا کے انوسار آسن سبھی کر رہے ہیں. یوگ کے بارے میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ جتنی فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بڑھتی عمر کے ساتھ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یا تو وہ کم کر دیجئے یا دھیان سی کیجئے, لیکن یوگ ایک اس طرح کی کریا ہے شاریرک کہ اگر ہم لگاتار کرتے رہتے ہیں تو بڑھتی عمر, ایک تو اس کا بڑھنا دھیما ہو جاتا ہے, یعنی ایجنگ کے جو اثر ہیں وہ دھیرے دھیرے آتے ہیں, اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سہج بھاو سے وہ آسن کر پاتے ہیں. اور یہاں پر اب ہم دیکھ پا رہے ہیں اردھ ہل آسن شاید یہاں پر کیا جا رہا ہے, اور ہل جیسی آکرتی شریر سے بناتے ہیں تو پاؤں پیچھے کی طرف لے جا کر, سر کے پیچھے کی طرف لے جا کر زمین کو چھوتے ہیں, لیکن یہ اس کا آدھا حصہ ہی کیا جا رہا ہے سبھی تاکہ سہج بھاو سے کر سکے. اردھ ہل آسن, پاؤں سیدھے کیے گئے زمین پر لیٹ کر. اور اب پون مکت آسن کا ابھیاس سبھی کر رہے ہیں, شریر کی وہ وایو جو ہمیں کشٹ دے سکتی ہے اس سے شریر کو مکتی دینا, پون مکت آسن. ڈاکٹر پرتیما,
0: پون مکت آسن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ کر سپائن پوسچر ہے یہ.
1: جی
0: اور پون مکت جیسا کہ نام سے ہی سپشٹ ہے, یہ پون مکت آسن سموہ کے آسنوں میں سے کیا جانے والا آسن ہے. اور کیوں؟ کیونکہ شریر میں 80 پرکار کے جو روگ ہیں وہ وایو وکار کے کارن ہوتے ہیں, وایو وکار سے سمبندھت ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے شریر میں جتنی بھی پرکار کی وایو ہیں ان سبھی پر کام کرتا ہے, اسی لیے اس کو پون مکتاسن نام دیا گیا ہے. وایو وکار کے کارن ہمارا ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی پرابلمس ہوتی ہیں, ایون سارے جتنے بھی ہمارے سسٹم ہیں ان سبھی سسٹم سے ریلیٹڈ بھی جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ وایو کے کارن ہوتی ہیں. تو یہ پون مکتاسن گروپ کا کیے جانے والا آسن ہے پون مکتاسن, جس کے کی وایو کو ویوستھت کرنے کا کام یہ ہمارے شریر میں کرتا ہے.
1: جی گرو منیش جی, میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ کا کیونکہ ایسا انوبھو رہا ہے کہ آپ ہمارے سشستر بلوں کو بھی اور اردھ سینیہ بلوں کو بھی یوگا ابھیاس کرواتے رہے ہیں, میڈیٹیشن کی کلاسز آپ لیتے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس پرکار سے ہمارا میڈیٹیشن جو ہے, دھیان جو ہے, وہ مدد کرتا ہے ہماری.
2: ایکچولی کیا ہے, یوگا میں اس کی جو ڈیفینیشن ہے, یوگا چت ورتی نیرودھ.
1: جی
2: ہماری چت کی ورتیاں اگر جب

0: خزانہ ذرا سنیے کیسی بنا یہ گانا.
1: جب میں گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ دھول مٹی میں کھیلا کرتا تھا.
0: سنگیتکار سچن دیو برمن.
1: بہت ہی بوڑھا کسان ایک گیت گایا کرتا تھا. ایک بوڑھے کسان کا گیت میرے دل میں گھر

0: زیادہ اچھی طرح یاد ہے. جیب میں 44 روپے تھے اور ایک پرانی موٹر سائیکل تھی میرے پاس. اس کے علاوہ سپنوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ سپنوں کا سفر تب شروع ہوا تھا. کافی تکلیفیں بھی جھیلنی پڑی, آج بھی جھیل رہا ہوں. بٹ ایک سنگھرش جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے ہر آدمی کے جیون میں. سنگھرش آج بھی جاری ہے اور ایک مزیدار سنگھرش ہے.
1: ٹام آلٹر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ راجیش کھنہ بننا چاہتے تھے, وہ ایک رومانٹک ہیرو بننا چاہتے تھے. حالانکہ فلموں میں ان کا جو کریئر رہا وہ بطور ہیرو نہیں بلکہ بطور چریتر ابھینیتا رہا. ستی جیت رے کی فلم شطرنج کے کھلاڑی میں ان کی بھومیکا بڑی مہتوپورن تھی.
0: راج کپور کی ایک بہت ہی مشہور فلم تھی رام تیری گنگا میلی. میں نے مداکنی کے بردر کا رول کیا تھا. ایک پہاڑی آدمی ہے, وہ بھی ہندوستانی رول. اور یہ جنون سے بہت پہلے, لیکن جس طرح میں نے کہا لوگ جلدی بھول جاتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں, کوئی شکایت نہیں ہے. وہ رول مجھے بہت بہت پسند آیا کیونکہ وہ اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اپنی بہن کے لیے. تو وہ ایک رول تھا. پھر ایک فلم آئی تھی شطرنج کے کھلاڑی مسٹر ستیجیت رے کی. اس میں میں نے انگریز کا رول کیا تھا ضرور, لیکن اس انگریز کو شعر و شاعری میں دلچسپی تھی اور ہندوستان سے بہت پیار تھا اور اردو میں بات کرتا تھا وہ. تو وہ بہت ہی ایک دلچسپ کردار تھا شطرنج کے کھلاڑی میں.
2: We are most grateful to His Majesty for granting us this interview.
3: اس ملاقات کے لیے ہم سلطان عالم کے بے حد شکر گزار ہیں.
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: ہم فوجیوں کی ان کی اتنی قدر کرتے ہیں.
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: ہم سمجھتے ہیں علی جا عہد نامے کے بارے میں دوستانہ بات چیت کے لیے تیار ہے.
2: I would like, if I may, to add a personal request to his majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: ہماری درخواست ہے سلطان عالم عہد نامے پر دستخط فرما کے اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہو جائیں.
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: اس مسئلے پر فرمانے کے لیے سلطان عالم کو زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مہلت ملے گی.
2: After which the company will assume the administration of Oudh.
3: بعد اس مدت کے کمپنی بہادر اودھ کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لے گی.
2: I hope the king has understood what I've said.
3: ہم نے جو کچھ کہا ہے امید ہے سلطان عالم سمجھ گئے ہوں گے.
2: What is this? Please tell His Majesty that I have no use for that.
3: یہ ریزیڈنٹ صاحب کی کسی کام کی نہیں ہے.
4: آپ ہماری دستار تو لے سکتے ہیں ریزیڈنٹ صاحب, دستخط نہیں لے سکتے.
0: اور اب جہاں تک ہندی یا ہندوستانی کا سوال ہے, میں تو میری پیدائش تو مسوری کے ہے, یو پی کے ہے. جس زمانے میں میری پیدائش ہوئی یو پی کے اس علاقے میں لوگ یا تو ہندوستانی میں بات کرتے تھے یا تو اردو میں. ہندی تو اس علاقے میں بعد میں آئی. میں ویسٹرن یو پی کی بات کر رہا ہوں, مسوری دہرادون کی بات کر رہا ہوں. بچپن میں میرے والد صاحب اردو لکھتے بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, بات بھی کرتے تھے اردو میں. تو شروع سے میرے اندر ایک بہت ہی ایک دلچسپی رہی, ایک شوق رہا اردو سیکھنے کا. ہندی تو ہم نے اسکول میں سیکھی تھی. تو میں جب پونہ آیا تھا 1972 میں فلم انسٹیٹیوٹ میں, میں نے کہا میں اس شوق کو اب مطلب اس کو ایک انجام بھی دوں. میرے ایک دوست وہاں بنے محمد رفیق, تو انہوں نے مجھ کو اردو سکھانا شروع کیا پونہ میں 2 سال تک. پھر میں یہاں آیا تو میری خوش نصیبی یہ رہی کہ استاد جالب صاحب سے میری ایک ملاقات ہوئی. بہت جانے مانے استاد تھے اردو کے, ان کا انتقال ہوا کچھ 6-7 سال پہلے. تو 5 یا 6 سال تک مسلسل میں جالب صاحب کے ساتھ اردو سیکھتا رہا. جالب صاحب کے بارے میں اس وقت کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ بہت ہی جذباتی معاملہ ہے, لیکن اگر کچھ حد تک مجھ کو اردو آتی ہے وہ صرف جالب صاحب کی وجہ سے. لیکن اردو کا شوق میرے اندر اس لیے آیا کیونکہ میرے فادر بولتے تھے, لکھتے تھے, پڑھتے تھے اردو.
5: اچھا.
0: اور اس جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یو پی کے اس علاقے میں جہاں میری پرورش ہوئی, اس زمانے میں اردو یا ہندوستانی زبانیں چلتی تھی, ہندی بعد میں آئی. شکیل بداونی کا ایک شعر ہے, اگر وہ بہت ہی جانے مانے شاعر تھے, انہوں نے لکھا کہ شکیل دل ہوں میں ہوں محبتوں کا رازداں, مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں. یعنی کہ شاعری اور زندگی اگر جدا یعنی کہ الگ الگ رہے تو تب آدمی شاعری نہیں کر پاتا. شاید شاعری لکھ پاتا لیکن کر نہیں پاتا.
1: آج کے اس کاریکرم میں آپ ٹام آلٹر کی جو ریکارڈنگ سن رہی ہیں وہ بہت برس پہلے وویدھ بھارتی کے ایک انٹرویو کے دوران کہی گئی باتیں ہیں.
0: اس طرح سے ایک اور فلم کا نام لوں گا میں ضرور, اس کا نام تھا چمیلی میم صاحب, جس میں میرا ہیرو کا رول تھا. وہ بھی بہت ہی سمپتھیٹک رومانٹک بہادر انسان تھا وہ. تو مجھے وہ رول شاید سب سے زیادہ پسند ہے. وہ فلم بھی پسند ہے.

0: میں بہت اچھے ہیں, یہ ہاکی میں ہیں, اسپیشلی تیر اندازی میں, کشتی میں, تو اس پر بھی دھیان دیا گیا ہے. ان کے لیے بورڈنگز کھولے گئے, ان کے لیے کوچز دیے گئے ہیں, ان کے لیے بہت ساری یوجنائیں ہیں. اور جس ایریا میں جو چیز زیادہ جو پیداوار ہو رہی ہے, اب دیکھیے کہ جیسے مکھانا بورڈ بہار میں بنایا گیا, پہلے تو نہیں تھا. دوسری بات, خالی مکھانا بورڈ بنا دینے سے کام نہیں ہوگا, ٹریننگ ہے ان کی, پھر ان کی پروڈکٹ کی قیمت ہے, پھر ان کی پروڈکٹ کو دیش میں اور ودیش میں سب جگہ پہ ان کو منچ ملے, ای کامرس جس کو وہ بھی چلا رہے ہیں. ابھی جب مودی جی یاترا پر گئے ہمارے پردھان منتری جی فرانس, سلوواکیا اور G7 میں, تو میں جو لسٹ دیکھ رہی تھی, آپ سوچئے اس میں وہ پچھلی بار مکھانے لے کے گئے تھے, اس بار وہ ٹھیکوا بھی لے کے گئے. ٹھیکوا بھی آپ مطلب,
1: ہاں انہوں نے سامان دلایا ہے پورے,
0: شری ان اس کو نام دیا جس کو موٹا اناج سب بولتے تھے, اب اس کو دیکھیے مان شری ان, اور سب چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی اس کی وجہ سے, اور اس کا کسان کو لابھ ہو رہا ہے. آج مکھانے کا آپ ریٹ دیکھیے بازار میں, تو وہ سارا آپ سوچیں کہ وہ لابھ کسان کو جا رہا ہے. اور دوسرا جیسا ابھی نیلو جی نے کہا کہ خالی وکاس سمگر ہونا چاہیے, اگر میرے پاس پروڈکٹ ہے اور میں منڈی تک ہی نہیں پہنچ پاؤں, تو میرے پاس منڈی تک پہنچنے کے لیے سڑک نہیں ہے, سادھن نہیں ہے, تو میری پروڈکٹ کا کیا ہوگا, کیونکہ یہ تو پیریشیبل آئٹم جو ہوتی ہے, تو ان کو ترنت بازار چاہیے. تو یہ بھی بہت سویدھا ہوئی ہے اس کے لیے.
1: جی,
0: اور جب یہ ایم ایس پی کی بات ہوتی ہے, تو ایم ایس پی اب کہا کہ آپ جا کے کسان اپنی فصل, ضروری نہیں کہ کسی کو, بھائی جس کو جو قیمت دے رہا ہے کسان کو, جتنی دے رہا ہے, اور جس کے پاس وہ خرید لیجیے جا کے جتنا ریٹ ہے. تو یہ وپکش جو کہتا رہا, جو کسان آندولن ہوا, انہوں نے ایم ایس پی کی بات کی, تو وہ اس سے چار قدم آگے چلے. تو ونچت ورگ میں پھر ہے کہ پڑھائی ہے ان کی, پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو کیا ہوگا, اب کسی کو نہیں لگتا. سکنیا سمردھی یوجنا ہے, لڑکیوں کو وردی ہے, لڑکیوں کو سب کچھ. اور دوسرا, اگر مان لیجیے اب جو اسنگھٹت کھیتر تھا جہاں پر یہ ونچت ورگ جس کی آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے پاس کوئی سکل, کوئی ایجوکیشن کچھ نہیں تھا, یا اس کے پاس اپنا پارمپرک ہنر بھی, کوشل بھی نہیں ہے کوئی, تو خیر کوشل وکاس منترالے بھی کھولا گیا اور کوشل وکسیت کیا جا رہا ہے, تو اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو وہ کسی مان لو فیکٹری میں کام کر رہا ہے, تو یہ بھی سرکار نے سنشچت کیا جو نئے چار لیبر کوڈ آئے ہیں, کہ اگر کوئی اسنگھٹت کھیتر میں ہے اور کام کر رہا ہے, اسپیشلی مہیلائیں ہیں, تو ان کا ویجز طے کر دیے گئے ہیں کہ آپ اس سے کب ویج پہ بالکل کام نہیں کرواؤ.
1: جی,
0: تو یہ آپ دیکھیں کتنی اچھی بات ہے. پھر دوسرا, اگر مہیلا آپ کے یہاں کام کر رہے ہو تو آپ اس کو گھر پہنچانے کی ویوستھا بھی کریں گے, فیکٹری آپ کی کریں گے, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اب سینیٹری پیڈ پر دیکھیں, لڑکیوں کی جو سب سے بڑی ایک سمسیا ہوتی ہے, کہ ویسے اس کو کہا گیا تھا کہ یہ بات چیت کرنے کے, لیکن یہ بھی ایک روپے میں جن اوشدھی کیندر میں سینیٹری نیپکن مل رہا ہے لڑکیوں کو, کشوریوں کو, تو آپ سوچئے مہیلاؤں کو, تو یہ بھی
1: بہت بڑا,
0: ہم اس کو ایک اگر دیکھیں تو ایک طرح سے یہ بھی ایک سشکتیکرن کی اور ایک بڑا قدم ہے. پنک ٹوائلٹس ہیں, مہیلاؤں کے لیے الگ سے اچھے شوچالیہ بنائے گئے ہیں, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو, اگر ہم کسی مینجمنٹ سکول کی بک دیکھیں تو اس میں یہ چیزیں نہیں دکھیں گی, لیکن پچھلے 12 سال میں جو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچ کے سمجھ کے جن کے اوپر کام کیا گیا, پچھلے 12 سال میں جندھن کھاتے کھولے ہیں, ڈائریکٹ بینیفٹ ان کو مل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوشل وکسیت کیا گیا,
1: اور ایک طرح سے جو ہماری ٹریڈیشن ہے ہمارے دیش کی, وہ بھی الائیو,
0: مطلب کہ ہماری ایجوکیشن پالیسی جو میکالے نے جو لایا تھا, اس نے وائٹ کالر جاب کو بہت پریفرنس دیا تھا, پر یہ جو ہماری نیو ایجوکیشن پالیسی ہے, جو سرکار کی اودیوگک نیتیاں ہیں, جو ایم ایس ایم ای آپ دیکھیے نا, ایم ایس ایم ای سیکٹر میں کتنی چیزیں جو مہیلائیں گھر میں بیٹھے بیٹھے شوق شوق میں بنا لیتی ہیں, جن کو یہ شوق ہے, جن کے پاس سکل ہے, اپنی دادی نانی ماں سے سیکھا ہے, تو اس کے لیے بھی سرکار لون دے رہی ہے.
1: بالکل,
0: تو یہ بہت مہیلاؤں کا سشکتیکرن. دوسرا میں آپ سے کہوں گی کہ جیسے ماترتو وندن ہے, وہ یوجنا کتنی اچھی ہے, جو ماتر شیشو رکشا یوجنا ہے, تو ایسی یوجنائیں پہلے تھا کہ ہاں,
1: اور ایکچولی وہ فگرز میں دکھائی دے رہا ہے کہ انسٹیٹیوشنل ڈیلیوریز جو اسپتالوں میں اب ہو رہی ہیں, ان کا سنکھیا اتنی بڑھ گئی ہے, 98% پہ پہنچ گئی ہے, اور بھی جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے.
0: بیسک میری ضرورت ہے ونچت ورگ کی, اگر ہم بات کرتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان, ان کو پردھان منتری آواس یوجنا میں گھر دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کو جو راشن دیا جاتا ہے, ایک بی پی ایل جو ہے اس سے بلو میں جو راشن ملتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آج نہیں تو کل کمانے لگے گا, وہ بھی باقی سماج کے ساتھ پیس ملے گا, لیکن جب اس کو اپنی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, تو اس کو اس کے لیے نہیں سٹرگل کرنا, اس لیے اس کا جیون ستر

جی ہاں، آپ نے رنگ برنگے بازار کی بات کی ہے شوتاؤ، تو راجستھان میں آپ کیا بتا سکتے ہیں مینا بازار کہاں لگتا ہے، تو آپ ضرور بتائیں. ایک اور شوتا لکھتے ہیں، ہم جب چھوٹے تھے سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں پڑھتے تھے تب راجستھان گئے تھے ماما جی کی بارات میں. وہاں کا تاپمان، پانی کا سواد، تیکھے بھوجن کی وویدتائیں، انوکھی ویش بھوشا، ریگستان کی گرم ریت اور کچھ وشیش استھانوں کی یاد اب تک من مستشک میں انکت ہے، جس میں مکھیت چومنڈا دیوی مندر پشکر ناتھ برمہا جی کا ایک ماتر مندر جہاں یہاں کون سا میلہ لگتا ہے، یہ اگر آپ جانتے ہیں تو ضرور بتائیے، کیونکہ آپ نے اس مندر کی بات کی ہے. مندر کے درشن بھی کیے اور دیوی کے درشن کیے اور چمکیلے پتھر اب تک سہیج کر رکھے ہیں. جی ہاں، آپ نے لائے ہوں گے. ایک اور شوتا ہمارے لکھتے ہیں، گھومر کلبیل یا نرتے بھوائی نرتے راجستھان کے لوک پری نرتے اور دال باٹی چورما، کھیر سانگری کی سبزی، گٹے کی سبزی اور بھی بہت سے لوک پری ونجن ہیں یہاں کے. جی ہاں، تو کیا آپ شوتاؤں راجستھان کا کوئی سندر سا پنچھی بتا سکتے ہیں؟ ایک اور شروع لکھتی ہیں کہ ریگستان میں میلوں تک پھیلے ریت کے ٹیلے جسے دھور کہا جاتا ہے کے ساتھ ساتھ چٹانی پتھریلے میدان بھی شامل ہیں. تھار میں کئی کھارے پانی کی جھیل بھی ہے. سب آپ ہی بتا دے رہے ہیں شروع، تو پھر بتائیے کھارے پانی کی کون سی مشہور جھیل ہے، یہ بھی آپ بتا دیجئے. جس میں، جی ہاں انہوں نے لکھا ہے لیکن میں یہ آگے نہیں پڑھوں گی. ایک اور شروع لکھتی ہیں کہ راجستھان کا سب سے پرمکھ اور راجیہ نرتیہ گھومر ہے. اسے نرتیہ کا سرمور کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ راجستھان میں کئی انیہ پرسدھ لوک نرتیہ ہیں جیسے کلبیلیا، تہرتالی، بھوائی اور غیر. راجستھان کا آدھیکارک راجیہ نرتیہ گھومر ہے. اسے راجستھان کے لوک نرتیوں کا سرمور اور راجستھانی سنسکرتی کی آتما کہا جاتا ہے. حالانکہ راجستھان اپنی سمردھ سنسکرتی وویدھتا کے لیے جانا جاتا ہے، اسی لیے یہاں کئی انیہ پرسدھ لوک نرتیہ بھی پرچلت.

رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانصار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے ویوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔

خلونا فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، آنند بخشی کے بول تھے، لکشمی کانت پیارے لال کی طرز تھی شروع. اس گیت کی پسند کی کوائی سال پورا ضلع بارہ راجستھان سے ستیش شریواستو، شریمتی پریم لتا شریواستو، ہیمانی ہرشیتا اور ابھیشیک شریواستو، مالوٹ کیمپ پنجاب سے ستیش مگلانی، سیما انمول دھرمپال، ویر سنگھ لاٹھی، لکھوندر سندھو، مہاویر سندھو، گرچرن گروور، رمیش مگلانی. اس گیت کو سننا چاہا بھی کنہر سے کیلاش سونی، گووندا سونی، اتم سونی اور کوٹا سے شکھا، سیما، پریتی، سپنا، سندھیا مانس اور شالو ٹھاکر کی فرمائش تھی.

ساجدہ، ہنا کوثر، ستارہ، اور اس گیت کی فرمائش کی جالندھر سے رمکانت شرما، میناکشی شرما، روی شرما اور اکشے شرما نے۔ وِوِدھ بھارتی کا یہ کاریکرم ہے من چاہے گیت۔

کو سننا چاہتے تھے، بدایوں اتر پردیش سے ڈاکٹر مسرور خان، سرفراز، وکاس سکسینا اور چنچلا کشیپ. من چاہے گیت یہ کاریکرم شروع اب یہیں سمپن ہوتا ہے. دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو اور بھیجتے رہیے پتر من چاہے گیت کاریکرم کے لیے.

0: بے افسوس ہے مسز مولائے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، بینجمن اب صرف ایک لاش پر ہے۔
1: ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کا نستیج ٹھنڈا شریر ہی مجھے دے دو، میں کیول ایک بار دیکھوں گی اسے، صرف ایک بار دیکھوں گی۔
0: سچ مچ میں بہت دکھی، لاش دینے کا آرڈر نہیں،
1: آرڈر نہیں ہے صاحب، میں اس کی ماں ہوں، ماں، وہ میرا خون ہے، اسے 28 سالوں تک میں نے پالا پوسا ہے، میں ماں ہو کر اپنے مرے بیٹے کا منہ تک نہیں دیکھ سکتی صاحب۔
0: وی آر سوری
1: بہن جی، بہن جی، بہن جی، اپنی کویتا کی کاپی بھی تو لے جا، لے جا جا بہن، یہ ساری کاپی لے جا جا، لے سب لے جا۔
2: مرتیو کا مطلب نہیں ہے انت سرجن کا، مرتیو میں ہے سارتھکتا سار جیون کا، مرتیو دیتی پریرنا پرتکار کرنے کی، ظلم کا، انیائے کا سنہار کرنے کی۔

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنے کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لب جا گلے کے پھر حسینہ۔
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔

0: دنیا پر ہوگا۔ اس لیے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور آپ سب لیڈروں کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حکومت جلد سے جلد سونپ دی جانی چاہیے آپ کے ہاتھوں میں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کے ان فیصلوں سے پیدا ہونے والے حالات کو سنبھالنے کے لیے آپ سب تیار ہوں گے۔
1: ٹام آلٹر نہ کیول فلموں میں سکریہ تھے بلکہ برسوں برس تک وہ ٹیلی ویژن کے لیے بھی کام کرتے رہے۔
2: پروفیشنلی میں سب سے پہلے سینما سے جڑ گیا تھا، کیونکہ اس ٹائم میں ٹیلی ویژن تھا لیکن بس اس کی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ تو اور ہم آئے تھے بمبئی میں فلموں میں کام کرنے کے لیے، ٹیلی ویژن میں کام کرنے کے لیے نہیں، یا نہیں تو تھیٹر میں کام کرنے کے لیے۔ تو سینما سے میں جڑ گیا تھا اور ایک سپنا تھا ہیرو بننے کا فلموں میں، اور کچھ ایک چھوٹی سی حد تک وہ سپنا ساکار بھی ہوا۔ لیکن آج بھی، حالانکہ ٹی وی میں بہت کام کرتا ہوں میں اور ٹی وی سے مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن آج بھی میں اپنے آپ کو فلم آرٹسٹ مانتا ہوں۔ پریفرنس میں رکھنا بہت مشکل ہے۔ پروفیشنل طور پہ تو ٹی وی کو میں زیادہ پسند اس لیے کرتا ہوں کہ ٹی وی میں ایک مسلسل آپ کو کام ملتا رہتا ہے، اور اگر آپ کی سیریل ہٹ ہو گئی تو جس طرح جنون ہٹ ہو گیا ہے، 5 یا 5.5 سال تک لگاتار آپ ایک ہی کردار کو نبھا رہے ہیں تو بہت اس میں مزہ آتا ہے۔ تو پروفیشنلی آج کل میں ٹی وی کو زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن جو ایک مزہ آتا ہے کام کرنے میں، یا جب آپ کی پکچر ہٹ ہو کے ریلیز ہو جاتی ہے یا ریلیز ہو کے ہٹ ہو جاتی ہے، وہ جو مزہ ہے جب آپ کی پکچر ہٹ ہو جاتی ہے اور لوگ، مطلب بے شمار لوگ تھیٹر ہال میں جاتے ہیں آپ کی فلم دیکھنے کے لیے، تو وہ جو مزہ ہے وہ صرف سینما میں ہے، وہ ٹی وی میں نہیں ہے۔ تو اس کا ایک الگ مزہ ہے فلموں کا۔ اور جہاں تک تھیٹر کا سوال ہے، وہ ایک نان پروفیشنل طور پہ مجھے تھیٹر بے حد پسند ہے، کیونکہ تھیٹر میں آرام ہے، فرصت ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، اور ایک چیز کو آپ باقاعدہ 3-4 مہینے تک ریہرسل کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ پیش کر سکتے ہیں، آڈینس بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک الگ پہلو ہے، ہر ایک الگ مزہ ہے۔ تو پروفیشنلی جس طرح میں نے کہا، شاید پریفرنس میں ٹی وی کو دوں، اور جہاں تک مزے کا سوال ہے تو شاید پریفرنس کو میں سینما کو دوں، اور جہاں تک پرسنل ایک تسلی یا سیٹسفیکشن کا سوال ہے تب میں شاید پریفرنس دوں تھیٹر کو۔
3: تو آپ نے اسے اپنے ہی سائے کے گھٹنے بڑھنے سے پریشان کر دیا۔
4: اور کیا کرتے حضور، کیا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ میں اور کوئی مل نہیں رہا تھا، اور وہ بیچارہ اتنا پریشان تھا کہ اس کے دماغ میں اتنی سی بھی بات نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس لائٹ کو کبھی آگے کھسکا رہے تھے تو کبھی پیچھے، جس سے اس کا سایہ کبھی بڑھ رہا تھا تو کبھی گھٹ رہا تھا۔
5: آپ نے کبھی اپنے سایہ کو گھٹتے بڑھتے دیکھا ہے؟
4: میڈم، ہم دوسروں کے سایوں کو ناپتے رہتے ہیں، اپنی فکر کہاں۔ مسٹر دھناج، اب اتنے خاموش کیوں ہو گئے؟
6: نہیں نہیں، کچھ نہیں، بس
7: آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کیشو کلسی سے پہلے آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ہوتی تو وہ زمین کا ٹکڑا آپ کے ہاتھوں سے نہیں جاتا۔
8: میرے دوست مجھے پیار سے کے کہتے ہیں، کام کا کلسی۔ آپ بھی مجھے کے کہیں تو بہت مسرت ہوگی۔
2: اور شروع میں میں یہ کہوں کہ میری مدر کو یہ رول بالکل پسند نہیں آیا، کہ وہ اپنے بیٹے کو ایسے روپ میں دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ تو اس سے مجھ کو ایک اندازہ ملا کہ ہاں، شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ کیریکٹر یا کردار جو ہے وہ اپنی نجی زندگی کے اوپر حاوی ہو جائے۔ لیکن انت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آدمی جب کوئی کردار نبھاتا ہے تو وہ اپنی نجی زندگی سے کچھ ایسے پہلو، کچھ ایسی باتیں نکال کر اس کردار کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ کیشو کلسی کا جو کردار ہے، میرے اندر جب میں نے وہ شروع کیا تھا کیریکٹر، تو میرے اندر کچھ تھوڑا سا غصہ تھا اور ایک ضد تھی میرے اندر دکھانے کی کہ میں اس طرح کا رول کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھوڑا سا غصہ تھا، تھوڑی سی ضد تھی، تو میں نے اپنی زندگی سے یہ چیزیں نکال کر اس کیریکٹر کے اندر ڈال دی۔ لیکن میرے خیال سے وہ جو کیریکٹر ہے وہ میری نجی زندگی کے اوپر حاوی نہیں ہوا، بلکہ 5.5 سال تک اس کیریکٹر کو نبھاتے نبھاتے بیچ میں کبھی کبھار یہ مشکل ہوا کہ اس کیریکٹر کے اندر وہی غصہ، وہی زد، اس کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا تھا میرے لیے 5.5 سال تک۔ تو بیچ میں ایک بار میں نے اس کو تھوڑا سا ڈھیلا بھی چھوڑ دیا تھا جان بوجھ کر، اور مجھ کو لگا کہ کوئی نوٹ کرے گا نہیں، لیکن 2-3 لوگ میرے پاس آئے تھے پبلک میں سے، اور انہوں نے باقاعدہ مجھ کو گالیاں دی کہ یہ تم نے کیا کیا، اچانک تم نے نرم کیوں بنا دیا۔ تب واپس مجھے اپنے آپ کو بالکل کس کے رکھنا پڑا۔ تو بہت ہی دلچسپ رہا یہ سفر کیشو کلسی کے ساتھ، اور میرے خیال سے اس سفر سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھ کو۔